завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без поведа жил настоящим. Не було бітове серце, дважды, а может и больше.